0: 情報戦には忍耐が必要だ。彼は餌を食わないということは手ごわい敵だ。そういえば集落では新人が現れたのか。
1: はい。
0: じゃあずっと入れ替えでないのが疑わしいだな。
1: では直ちに捕まえます。
0: いや、今は待った。焦んな、森田君。塔の就労の裏には小鉄輪がいる。小鉄輪を恐れていないか、護衛の配慮も必要だ。それに確実でない状況で動くと、もし失敗すれば楓で相手を警戒させることになる。どうやら計画を一歩進めないと。
2: 来，闻闻香不香？
3: 嗯，
2: 香吧？
3: 嗯，呀，馅儿和的挺好呀。
2: 嗯。
3: 这面还得再醒醒。
2: 是吧？
3: 嗯。
2: 哎，
3: 我来看看。
2: 你闻一下。
4: 好像还淡呢。
2: 淡了。
4: 嗯。我去拿点盐。
2: 好。
5: 呀，这不天不景的干啥呀？这是
2: 啊！哎呀，你嫂子说要给你接风，
5: 哎呀，
2: 亲自给你包顿饺子吃。
5: 谢谢嫂子啊！
3: 客气啥呀？我去拿点盐。
5: 哎，老曹，
2: 嗯，
5: 白面啊，
2: 啊，
5: 这可是管制物资。
2: 哎呀，包饺子呀，无所谓白面、黑面、棒子面啊，图的就是一个乐呵、热热闹闹的。对不，大牙子？
5: 对呀、啊，来过来，叔叔抱抱。
2: 哎呀，
3: 盐来了。
5: 盐吃包子啊。
3: 嗯。嘎牙子，是不是又逃了？
6: 没有。
3: 来，抱着。
5: 去吧。洗个手啊，跟你们一起抱。
3: 嗯。
2: 嘎牙子，你不许逃啊！你要逃，可就没饺子吃了啊。
3: 嗯。
2: 哎，等会儿，等会儿，等会儿。哎。

0: 同じ魚でも勝負の方法が違うと味が大きく変わるものだ。北海道には血抜き法を発明した職人がいる。魚の神経中枢を破壊することでどんな魚でも瞬時に殺せる。旨味を出すことができる。これは高廉法領の尋問記録だ。その中には特別な人たちがいた。ソ連への投降に失敗し捕らえた東北抗日連軍の元戦友であった。その魚たちを見つけるにはもちろん魚の元戦友の協力が必要だ。俺は完璧な計画がある。その名は血抜き計画だ。
1: 当家的，
2: 嗯，
1: 睡着了。
2: 行，哎呦，睡着了。
1: 嗯，
2: 那你带他先回家吧。
1: 行，
3: 走了，辛苦了。
1: 你慢慢喝啊。
2: 哎呦，
1: 先走
2: 了。鸭子，回家了。
1: 啊，早点回啊。
2: 啊，你慢点啊。
1: 嗯，好。
2: 小孩儿，
4: 这大儿子真好，
2: 他睡得早。哎，
4: 老汤，
2: 嗯，
4: 你现在除了老婆孩子热炕头，就没啥别的念想了啊？
2: 对啊，那你咋的？让我给你上葱山当胡子去啊？
4: 嗯，
2: 对了，把这给你。
4: 行。
2: 我跟你说啊，在这儿混没这个不行。
4: 这玩意儿你可咋办呢？
2: 警察局啊。
4: 那你警察局关系挺硬啊，这玩意儿你说办就办了？
2: 嗯。
4: 谢了，老谭，我有个事儿想问你。
2: 你是想问今天抗联这事儿吧？
4: 你好歹是咱战友啊，你咋能说告发就给告发了呢？
2: 我这么跟你说吧，你知不知道在这儿有多少双眼睛明里暗里都在盯着我？这么跟你说吧，我要是不告发他，我这全家，哎，包括你，都好不了，你信吗？
4: 那我问你，当年八棵松上那号是不是你刻的？
2: 嗯，我刻的。
4: 那咱都说好了在松林镇集合，你咋没来呢？

0: 森田君、東北光輪戦士が捕まえると長く残酷な拷問を受け続ける。その中一部は死に、一部は拷問に耐えても口を割らない。奴らを最大限に利用するために通帳に731部隊に送るのだ。俺はその中から自ら餌を選び、完璧な作品に仕上げるつもりだ。
1: ヨロバ戦場ではベルビチンと呼ばれます。情量を調査すれば肉体と精神全部の痛みを取り上げ、まるで天国にいるような感覚を楽しめます。

適量で注射を続ければ非常に強い依存性が生まれます。一旦止めれば想像を絶するほどの禁断症状に見舞われ、肉体も精神も100倍の苦しみを

0: 潇潇知道锦怡姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼儿。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南，一定住高档酒店。
3: バカバカ！どういうことだ？見つからないのか？早く出せ！早くしろ！早くしろ！早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く出すんだ！
4: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン警察で通報してやる！死な豚のような半端な仕事してバカバカ！
3: 分手整个酒店，谁有犯罪都要查。一个都不能放过。

0: 我就知道你一定会出现的。
1: 快走。
2: 来来来来，过来，你快一个来。来来来，
3: 慢点，
2: 你过来。
4: 哎，别跑，我有。
2: 哎，来来来，
1: 怎么样了？
5: 没人，笑笑可能还不知道。
1: 哪这茫茫人海的上哪找去了？
5: 杨飞呢？
1: 我是上午去疾病院看看，然后和他们碰头，现在还没见着人，不知所以然。
5: 走，我们去看看。
2: 哎呀，你这啥？你啥事儿？出去接接
4: 你
2: 吧。
4: 你看看跟你现在长多小人
2: 呀！来来来，你别在这待着了，来来来，进来进来进来。
6: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェンのお供でも。
7: よし、天下第一戦か。一見の価値ありだな。
8: 報告、妖怪で兵士2名は混沌、犯人は不明です。
7: 何？
6: 梁飞。ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
8: はっはっ、急げ急げ。
9: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
8: あそこだ。
9: おい、
8: 急げ急げ。
9: おい、早く早く。
8: 上だ。
9: おい、
8: 捕まえろ。捕まえろ。
9: 待て。
8: 止まれ。
9: 待て。
8: 捕まえろ。
9: 上だ。早く
8: 早く。急げ。
9: アクションだ。
8: 追いかけろ。

0: 齐鲁饭店，丁潇潇这个大小姐肯定跟他有关系，我去查查。
1: 不用去了，
2: 我都看见了，
1: 梁飞在鬼子的眼皮底下把丁潇潇给救走了。
0: 你看见了？你怎么不早说呢？这人都救出来了还跟这儿着什么急？
1: 我不是着急呀，我恨我自己。梁飞为了救丁潇潇奋不顾身，席亚萍为了救梁飞
0: 也奋不顾身。哎呀，我说这屋子里怎么那么酸呢？闹了半天，合着你喝的这不是酒，是干醋啊？
1: 为什么每次我都输给梁飞？为什么我不能像梁飞一样痛快快的打鬼子？今天我算是明白了，因为咱们是特战局的人，我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在啊，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
0: 你说的对，但是这话从你嘴里说出来，我还真的不是这样。
1: 对呀，
0: 凯文，你不会是向梁飞认输了吧？
1: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子。
3: 山田司令官殿，どうか一刻も早く書類を見つけてください。
4: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
3: はい。
4: なんだね、そんなに重要な書類とは。
3: どうか全力での捜索を、大日本帝国のメンツに関わります。
4: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
3: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
4: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
3: はい。
4: 誰が盗んだか知ってるか？リャンフェイ。
3: リャンフェイ？
4: 君の言う機密文書に暗号があっても、破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
3: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
4: 座敷計画？
3: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
4: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか？
3: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
0: 真是丁潇潇弄到手的。
5: 哼，真是阴差阳错。哎，丁潇潇在我那儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
0: 放心，明白。
1: 要不要留下帮你？
5: 谢了，需要的话跟你们说。

0: 核も重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢、無能、貴様らすぐに探しさせ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンフェイの奴は。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには良人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥を全力で狙うんだ。
1: はい。
2: 能帮我一个忙吗？

0: たった書類一つだと我らの中の針だな。
1: どんな書類がそんなに重要なんだ。
2: 梁飞，你不能这么对我！
3: 就这么对的。
2: 你给他给我松开！你们赶紧给我松开！

0: 浅田大佐。
1: 高木課長、ご面倒をおかけします。
0: どうぞ。
1: 聞いた話によると、あなたはティエンダーリンという男を捕まえたとか。
0: そうです。
1: なぜ彼を捕まえたんですか。
0: これは特攻課の問題、申し訳あることができません。
1: なるほど。特攻課は軍とは違う組織だから、やりたいことは何でもできると思って。
0: いえ、配下で尽くしているだけです。テンダーリンは何度も大日本帝国軍人を手にかけた準礼犯です。どうかご検討を。
1: ならば聞きます。証拠はあるのですか。
0: 決定的な証拠はありません。
1: 証拠がない。特攻課も大したことありませんね。こうしましょう。まず我々が身柄を引き取ります。もしあなた方

0: たが証拠を見つけたらその時また話をしましょう。
1: できません。たとえ条件といえどもこれには落ちかけます。
0: さすが特攻か。他とは違う。長官さえも無視できるということですか。